0: На походу є новий серійський мурілець. І та мурілець іма під собою вже нескінчно жертв.
1: І по вечіні са ті жертви майхні муцькі. Но і та серійський мурілець прихає в обліки тисліного роботаксія. Зато, кер намреч, закай прихає до тих грузливих умороў, не? В Austinu, Texasu, tam, torej Austin, Texas, tam, kjer je Elon Musk dal pač na testne vožnje prve avtonomne robotaksije. Te robotaksi obratujejo samo do 11. ure zvečer. Zakaj? Zato, ker ti taksi imajo zelo slab pregled na cesto, zelo slabo kamerco in ba je, da imajo neznanske težave z zaznava majhnih mačk na cesti po noč, ko se jih pač ne vidi. Ne? In ba je, da je pač Teslin robotaksi pobil že več mačk, več deset mačk, več desetin mačk, kakorkoli že. In to pač zdaj nekako poskušajo odpraviti, ampak najhujš je, da v Teksasu mačke niso več varne. Vse je v tem glavnem mestu. No. Vse je v Austinu, pač mačke pred teslinimi robo-auti niso varne. Zdaj, mogoče je malo boljš podnev, takrat, kaj je pač luč v redu, pa pač notko kamerca malo boljš zazna, ampak tukaj definitivno gre za neke hujše stvari, neke zlovešče stvari. Mi predvidevamo, da Elon Musk ni najbolj naklonjen mačkom. On ni mačkasta oseba, on ni cat person. Zihar ima bolj rad pse. Zakaj drugač bi pač pustil, da njegovi morilski avtomobili še naprej lomastijo po Teksasu? Pravimo vam, ljudje, paste svoje mačke, ka pridejo teli robotaksi v Slovenijo.

разом усепнемо грошові. Зато та спознам тут скузі. Люди сучаску слабі скоро запобіг.